0: Enggak kaya udet ngun.
1: Lo udet ku dawa, Cak.
0: Duduk udet iku.
1: Lah apa lo?
2: Ning, tak kandani tak penuh. Iku koloran iku.

0: dolanan kili-kili. Oh, sik melek.
1: Assalamualaikum, Mbak. Cakep banget malam ini, Mbak. Waduh, dugi. Budi Endah, asih.
0: Oh, Endah asih, matur sembah nuwun.
1: Nggih, kok ngenten ternyata jenengan wonten fans e, nggih.
0: Ya mesti. Wong sakarang kedempel ki aja maneng ki wong Malang saisine.
2: Malang saisine piye ta?
0: Luar Jawa, luar kota, luar negeri, bahkan ki luar pulau.
1: Mbak Poiru, minyak kayu putih ditamel jembatan masuk angin.
0: Aja keliru, Fambu.
1: Pekan baru hadir, Dugi Mbah Suprapto.
0: Sugeng dalu, Mbah Suprapto.

0: Mas Agung kuwi bawa kopine diseruput rumiyin nggih.
1: Matur sembah nuwun. Iki derek-derek sing lagi pelatihan patroli lingkungan dan deteksi dini gangguan keamanan wilayah bagi anggota Satlinmas Kelurahan Gading Kasri tahun anggaran 2026 bareng karo awake dhewe le. Sukses selalu, matur sembah nuwun.
0: Mbak, tak sih sopo lewen, Mbak.
1: Iya.